0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Malagueña, canta Antonio Núñez Chocolate, acompañado a la guitarra por José Luis Postigo.
2: Hola, Ramón.